0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Antena 5 favoriti. Sponzorirani od Setek.
4: Alex Warren. Fever Dream.

0: iskazna. Everyday, svaki dan. Nesporedljiva zaštita. Everyday and night. Svaki dan nosi samo doverba. Ciklusni i svakodnevni vloški. Everyday.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik. Samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: Avant to go. Prva car sharing usluga u Makedonija. Brzo, fleksibilno i celosno digitalno korištenje na vozilo. Poveće od 60 lokacija vo gradot. So poveće od 150 električni automobili. Vozilata se parkirani na odnapred definirani lokaciji niz gradot i se vraćaat na dozvoljenata Avant to go lokacija. Instaliraj Avant to go aplikacija. Registriraj se. Rezerviraj vozilo, otključi i vozi. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avantogo.mk.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožupčanka i Sinalko. Kožupčanka vigi predstavuva Promo Hitovite na Antena 5. Antena, Promo Hit broj 1, Harry Styles.

0: Ova je radio vozenje na Antena 5 radio, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antena.

0: for you na Antena na 48 minuti, posle 17 časa, do produženja na Culture Beat. Po natamu za nas stanite kaj nas od utre do 7. juni MKC, četvrto izdanje na Međunarodniot festival na 9. umetnost Trip Trip. Programata vključuva pomeđu drugoto izložbi, promociji, paneli, prezentaciji, rabotilnica, kako i muzička programa. Kafe knjižarnica Ilika startuva svota 3-mjesečna programa narečena književno leto so Ilika. Utre 18 časa od književen kružok posveten na knjigata Borbite i transformacijite na jedna žena od Edward Louis. A vo Centru za kulturu vo Strumicah pak večerva Nacionalni jazz orkestar 20 časa otvara prvoto izdanje na Jazz Stream Festival dirigente Gian Emin. Po predloženje od hitovite na radio Charlie Girso, My Madonna.
1: I just wanna dance a little bit closer.